ciele, uile de hoinișile, de-a cina l-o dreptul până ca busa. Fereșii, fereșii, i-o zi, răcșo da zi, fereșii, i-o zi, răzi,